så inleddes nattens konsert med Marmenkvartetten som spelade Joseph Haydns ryska stråkkvartett som den brukar kallas. Även Mozarts kvartett vi nu ska få höra har ett tillnamn, Dissonanskvartetten. Ni fattar säkert varför.

Mozarts 19:e stråkkvartett, den som kallas dissonanskvartetten på grund av de där dissonanserna som vi kunde höra. Marmenkvartetten spelade, men vi ska också föra en annan stråkkvartett avsluta denna konsert. Chiaroscuro-kvartetten i Schuberts kvartett Döden och flickan.

Jaroskuro-kvartetten spelade Schuberts 14:e stråkkvartett Döden och flickan och avslutade den här konserten från en kammarmusikfestival i Cork på Irland. Men vi får mer att lyssna till i nattens Notturno härnäst ska Christophe Prégardien sjunga.

till henne i fjärran, an die entfernte. Schuberts musik, Goethes text, Christoph Prigagnons sång och Andreas Steiers pianoforte spelande. Och nu ska vi lyssna till musik av Marianne von Martinez.

Marianne von Martinez symfonia i C-dur här med BBC:s konsertorkester ledd av Johannes Wildner. Sist innan klockan blir 4 får vi också mer musik av Haydn, här en klavertrio.

Klavertrio i E-dur av Haydn. Detta i Notturno P2 Sveriges Radio med mig Jack Lantz. Nu när klockan har blivit 4. Vi ska strax höra Schmelzers musik, 1600-talsmannen.

Vespere solennes av Johann Heinrich Schmelzer. Här hörde vi ensemblerna Gradus ad Parnassum, Concerto Palatino samt Coraskola der Wiener Hofburgkapelle, ledda av Konrad Junghänel.

Hjalmar Borgströms violinkonsert i G-dur, här med solisten Eldbjörg Hemsing och Argovia Philharmonic ledd av Leo McFall. Dödens ö känner ni kanske till. Det ska vi inte höra nu. Snarare motsatsen, glädjens ö.

Medan Rachmaninoff skrivit Dödens ö så har Claude Debussy skrivit Glädjens ö. L'Île Joyeuse, här hör vi den med Roger Woodward på piano. Och här hör vi en kvartett av Johann Friedrich Fasch, men inte med de vanliga instrumenten i en kvartett.

Nej, det var inte fråga om någon stråkkvartett utan en horn och båda more, violin och basso continuo kvartett. Les Ambassadeurs framförde denna i F-dur av Johann Friedrich Fasch. Och här hör vi en lyrisk sak av George Walker.

Al Pachohan ledde BBCs skotska symfoniorkester i Lyric for Strings av George Walker, som blev gammal, föddes 1922 och levde ända till 2018. Jules-Auguste Dumersumand blev inte alls lika gammal, bara 33 år.

Kristina Vakulova och Inna Aslamasova i en italiensk konsert i F-dur av Jules Auguste Demersumont. Fentons aria ur ett stycke av Otto Nicolai ska vi nu få lyssna till.

12 variationer av Beethoven och kanske kände ni igen temat från Mozarts Trollflöjten där Papageno sjunger det. Antonio Meneses och Menahem Pressler var det som spelade. Och här är det en nordisk prinsessa det handlar om.

12 variationer av Beethoven, och kanske kände ni igen temat ifrån Mozarts Trollflöjten. Det är Papageno som sjunger det där. Här hörde vi istället Antonio Meneses och Menahem Pressler spela. Och nu handlar det om en nordisk prinsessa.

Leslie Howard spelade Percy Grangers To a Nordic Princess. Och vi avslutar nattens sändningar med att släppa in ett stort gäng musiker på ett stort gäng skoja och tidiga instrument. Viola da gamba, blockflöjt, teorb med mera i Telemans musik.

0: Telemans sjunde trio är med Camerata Köln samt musikerna Michael Schneider, Rainer Zipperling, Gillian Waters, Janusori, Imamura och Sabine Bauer. Och så avslutar vi nattens sändningar. Jag som pratat heter Jack Lans och P2 fortsätter med mer musik. God morgon!
1: Trots att Sverige och Finland samarbetar inom NATO för att avskräcka Ryssland så har länderna olika regler kring personminor. Finland tillåter dem medan svenska soldater fortfarande omfattas av ett förbud. Överste Daniel Rydberg leder NATO-insatsen FLF Finland.
2: Man vill ju ha så lite begränsningar som möjligt. Man vill kunna lösa sin uppgift med de tillbudstående medel.
3: Fem länder med gräns mot Ryssland lämnade förra året Ottawa-avtalet med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget. Personminor ses som ett effektivt försvarsvapen men är starkt kritiserat för att främst drabba civila. De rödgröna partierna och Centern vill behålla förbudet. Emma Berginger i Miljöpartiet.
4: Jag kan ha en förståelse för att man resonerar på det här sättet i Finland och i Baltikum, även om vi inte håller med om att man bör lämna konventionen. Och vi tycker att man måste hitta andra sätt för att säkra försvaret av gränsen.
3: Regeringen står tills vidare fast vid att Sverige ska vara kvar i Ottawa-avtalet. Kristdemokraterna pekar på problematiken som kan uppstå med olika regelverk, men står fortsatt bakom förbudet. Medan Liberalerna och Sverigedemokraterna är kritiska. Björn Söder i Sverigedemokraterna.
5: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig.
1: Reporter Carina Holmberg. Idag beslutar EU om att tvinga biltillverkarna att återvinna plasten från skrotade bilar. Och det riskerar att höja priset på nya bilar enligt branschen. Josef jobbar på en bilskrot i norra Stockholm och han ser mängder med plast under motorhuven.
6: Plast. Det sitter överallt plast.
7: En modern bil består av nästan 200 kilo plast.
6: Olje, kylfläkten, plast runt om, luftfilter, det plast.
7: Med de nya EU-reglerna måste minst 20% av plasten i nytillverkade bilar vara återvunnen från skrotade bilar. Annika Boss forskar i plaståtervinning på Statens forskningsinstitut, RISE.
8: 10% av all plast som produceras i världen går ju till fordonsindustrin, så att det är ju enorma mängder.
7: Branschorganisationen Mobility Swedens miljöchef Anna Henstedt säger att kraven är tuffa och kan leda till dyrare bilar.
9: Det ställer ju krav på produkterna och då kan de kanske bli dyrare också.
1: Reporter Frida Ingmarsson. Antalet transporter av intagna ökar. 2022 var det 100 000 i hela landet. I år förväntas det bli ungefär 33 000 fler. Kriminalvårdens transportavdelning i Härnösand kan nu ta med fler än 3 personer i samma fordon. Och har ett pågående projekt där 5 personer ska kunna transporteras samtidigt. Nu medger Rysslands president Vladimir Putin för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ukrainas återkommande angrepp mot ryska oljeraffinaderier börjar få tydliga konsekvenser för vanliga ryssar.
10: President Vladimir Putin tvingades i söndags medge att bränsleförsörjningen just nu uppvisar stora problem, vilket lett till brist i flera regioner i landet. Vi ser problemen, vi är medvetna om dem och vi kommer att bemöta dem, sa Putin bland annat. Ukrainas attacker har lett till att Ryssland förlorat uppåt en tredjedel av sin kapacitet att raffinera olja. Och det här börjar nu få kännbara effekter. Videoklipp på sociala medier har visat ryssar från Krim till Sibirien som nu står i kilometerlånga bilköer till bensinstationerna. På Krimhalvön säljs inte längre bensin till civila och i Irkutsk i Sibirien införs nu ransonering. Rickard Myrenberg, Kiev.
1: Och staden Slaviansk som nämns i inslaget är alltså den ryska staden Slaviansk na Kubani. I Venezuela pågår fortfarande ett stort räddningsarbete för att försöka hitta saknade i rasmassorna efter de omfattande jordbävningar som drabbade landet den 24 juni. Samtidigt är sjukvården överbelastad, sjukhusen är överfyllda med patienter och bandage och smärtstillande läkemedel saknas. Iran och USA uppges vara överens om att stoppa fortsatta attacker mot varandra, det uppger en amerikansk tjänsteman för Axios. Det här kommer efter att länderna attackerat varandra flera gånger. Imorgon träffas parterna i Katars huvudstad Doha för att diskutera konflikten kring Hormuzsundet. Där fick du Ekots nyheter klockan 6 i studion, Carl-Oskar Alsén.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Angela Malmsbury och London Mozart Players med dirigent Howard Shelley spelade andante för klarinett och orkester av den engelska 1800-talstonsättaren Alice Mary Smith som bara blev 45 år gammal. Hon dog i tyfusfeber som orsakas av salmonella. Och med den lite sorgliga inledningen är vi igång med klassisk morgons musikmix i P2. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som mixar musiken som har valts av Carl-Oskar Frey. En magisk svit och en sista bikt kommer alldeles strax till dig här i mixen, men dessförinnan blir det symfoniska danser ur Leonard Bernsteins musikal West Side Story. Luzerns symfoniorkester dirigeras av James Gaffigan.

Om du gillar det du hör i Klassisk morgons musikmix så kan du hitta låtlistan på webben. Sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Oskar Ekberg satt vid pianot i Adolf Fredrik Lindblads Allegretto i G-dur. Adolf Fredrik Lindblad föddes utanför äktenskapet och vem hans far är okänt. Han tog som hand av sin släkting och fosterfar Carl Lindblad, och det är också från honom Adolf Fredrik fick sitt efternamn. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 ska vi fortsätta med Lova Herren min själ ur Sergej Rachmaninovs midnattsmässa. Altsångerskan Tetjana Havrilenko sjunger tillsammans med Kievs kammarkör och Mikola Hoptic är dirigent.

Jean-François d'Andrieux var en fransk tonsättare som levde fram till 1738. Och här hörde vi när Le Concert spelade Siciliana ur d'Andrieux triosonat i e-moll. Jag heter Martin Ekeholm och vi ska avrunda Klassisk morgons musikmix i P2 med att Håkan Hardenberger och Roland Pöntinen spelar Speak Low ur Kurt Weills musikal One Touch of Venus. Tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields med dirigent Kenneth Sillitoe.

Karen Tanaka är det som har komponerat musiken som inleder klassisk morgon idag, denna måndag den 29 juni. Crested Ibis heter just detta stycke som Ian Buckle spelade. En tofs ibis ska det illustrera. En av de nya sakerna i min trädgård, det är ett fågelbad som jag grävde ner. Jag fick en idé och så grävde jag ner en större skål med, som jag fyllt med vatten. Och det var nog det bästa jag har gjort. Det är så mycket fåglar. I lördags när jag satt där, för vi satt och käkade, så såg jag, kunde jag räkna till 8 stycken små fåglar som var där och plaskade tillsammans. Ingen tofsibis, men desto flera koltrastar. De är trevliga också. Nåväl, god morgon. Hans Christian Duran finns med dig här i denna morgonstund. Vi har precis kommit över 7 och jag finns här fram till 10 och ger er musik. Härnäst blir det filmmusik. Philippe Rombi är det som har komponerat denna musik från en film från 2008, En man och hans hund. Det är en film inspirerad av en 1952-film som med, och den här filmen, En man och hans hund, det är den stora skådespelaren Jean-Paul Belmondos sista film. Filmmusiken, den ska vi höra när symfoniorkestern Bellarte. Det är dessutom kompositören Philippe Rombi som dirigerar och är solist här. Temat ur En man och hans hund. God morgon.

filmmusik från 2008, signerad Philippe Rombi som dessutom solist här tillsammans med symfoniorkestern Bellarte. Un homme et son chien heter filmen, en man och hans hund. Man hör nästan hur han går omkring där i Paris med sin hund Jean-Paul Belmondo. Ja. Denna helgen så kanske det inte har varit så mycket promenadväder i Paris. Jag fick rapporter från min systerson som har varit där och jobbat. Det har varit en fullspäckad vecka i Paris med både modevecka och Pridefestival. Och sen helt galna temperaturer. Ja, det hade varit här också för den delen. Inte lika galna, men rätt så galna. Lennox Berkeley härnäst, en serenad för stråkar. Andra satsen, Symphony of London, John Wilson dirigerar.

Att påfåglar är vackra att titta på, det är väl många överens om. Deras sång, ja, det är ju inte en näktergal precis, men så här kan de väl låta ganska så vackert. Jimmy Rolls är det som har komponerat detta stycke. The Peacocks, Irma Valicillo och Richard Stoltzman är det som spelade här. Rör vi oss längre tillbaka i tiden. Giovanni Battista Sammartinis sobokonsert ska vi få andra satsen ur. Le Mifati från Bryssel under ledning av Peter van Huygen. Benoît Laurent är solisten.

0: Giovanni Battista Sammartini. Det som har komponerat denna oboekonsert som vi hörde den andra satsen ur. Benoît Laurent var solist tillsammans med Li Mifati. Peter van Hagen var det som dirigerade. Nu dags för en nyhetsuppdatering, så jag lämnar över ordet till Ekots Carl-Oskar Alsén.
1: 4 av 10 är negativ till att bygga fler hyresrätter i villaområden för minskad segregation. Det visar en undersökning av Indikator Opinion gjord på uppdrag av P4. Men lika många i mätningen är positiva. En av dem är Karin Granlund Ekerot som bor i den blandade stadsdelen Kronoparken i Karlstad.
2: Jag tycker att det är jättebra att bo här. Och är det någon som har problem så är det alltid någon granne som ställer upp. Så det är blandat bebyggelse och det är mycket.
1: I Venezuela är sjukvården överbelastad efter jordbävningen i förra veckan. Sjukhusen är fulla och bland annat saknas bandage och smärtstillande läkemedel. Det säger Andreas Spett som är Venezuela-chef på Läkare utan gränser till Ekot. Antalet transporter av intagna ökar i Sverige. Under 2022 transporterades 100 000 i hela landet. I år väntas det bli ungefär 33 000 fler än så. Det var Ekot på en minut.
3: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
4: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

1657 komponerades denna Allemande i D-moll. Henri Dumont är det som står för musiken. Här är en ensemble bestående av Andreas Linos, Mathias Ferré, Salomé Gazelin och Justin Taylor. Här i Klassisk morgon i P2 med mig, Hans Christian Durand. Klockan är 07.29 och det är ganska så trivsam morgonstämning här tycker jag.

Norrköpings symfoniorkester under ledning av Mats Rondin. Både som spelare morgonstämningen ur Edvard Griegs Peer Gynt. Önskemusik, det kan man få här i Klassisk morgon. Det finns lite olika vägar att gå. Man kan ringa eller smsa 0470 72 60 67. Eller så kan man skicka ett mejl eller skriva på vår Facebook-sida. Mejladressen är klassiskmorgon@sverigesradio.se. David Silén i Stockholm har hört av sig. Skriver så här: jag kom knappast osökt att tänka på Clair de Lune. Och om den inte redan spelats sönder i P2 kunde den passa bra en sommarmorgon som denna. Titeln till trots. Ja, men jag tycker att det är sådana där kvällar nu där man faktiskt ser månen fast det är ganska så ljust. Den är liksom uppe lite samtidigt och den börjar närma sig att vara ganska så full dessutom. Här hör vi Facile Say spela Claude Debussys pianostycke Clair de Lune.

Innan ni hör av er och säger, kan inte han dra ner micken och sjunga med när han har programleder? Det var faktiskt inte jag, utan det var pianisten Fazil Say själv som nynnade med lite när han spelade. Ja, det är en vana som en del pianister har, upplever jag. De ger en liten stämning, tycker jag. Det här var Claire de Lune ur Claude Debussys svit Bergamask. David Selén i Stockholm hade önskat den. Vi fortsätter med mer pianomusik. Agathe Backer Gröndals På balen ur hennes tre pianostycken. Geir Henning Bråten spelar här.

Geir Henning Bråten var det som spelade Agata Backer Gröndals På balen, komponerad 1882. Erland von Koch, härnäst Saxofonia heter kompositionen, och det är Rolling Phones heter solisterna här tillsammans med Östgöta blåsarsymfoniker. Per Engström dirigerar, och det är den andra satsen vi hör.

Erland von Koch är det som har komponerat denna musik. Saxofonia heter stycket. Vi hörde den andra satsen. Östgöta blåsarsymfoniker under ledning av Per Engström, förstärkta med solisterna Rollin' Phones. Vi fortsätter svenskt här med Allan Petterssons två elegier för violin och piano. Thomas Hoppe och Ulf Wallin är det som spelar.

Allan Pettersson är det som har komponerat dessa två elegier för violin och piano. Thomas Hoppe och Ulf Wallin var det som spelade musiken från 1934. Och året efter 1935, då komponerade Grace Williams en elegi. Den ska vi höra nu. Owen Owl Hughes är det som dirigerar Royal Philharmonic Orchestra i London.

Grace Williams elegi från 1935. Royal Philharmonic Orchestra i London spelade och Wayne Owl Hughes dirigerade. Det finns röster som aldrig går ur tiden, som håller genom årtionden och som inte förlorar sin kraft trots att det kan ha passerat många år sedan rösten tystnat. Inte minst lever de kvar genom att inspirera sångare som har kommit efter. Och idag så ställer vi frågan, vilka röster från förr vill du höra? Röster som verkligen fortfarande håller. Vi har ställt frågan på vår Facebook-sida där du kan kommentera, men du kan naturligtvis också ringa till oss eller skicka sms på 0470 72 60 67, eller skicka mejl klassiskmorgon@sverigesradio.se. Gunilla Ahlstedt, på uppdrag av sin syster Ann-Marie Ahlstedt, har till exempel hört av sig om en sådan. Hon skriver att hennes syster älskar Ingvar Wicksell. Hon hörde någon annan än Ingvar Wicksell sjunga någon av Fridas visor för någon vecka sedan. Och då så kände hon så här, att systern som är 87 år, hon tycker att det är synd att många fantastiska operasångare blir bortglömda idag, trots att till exempel många pensionärer från samma tid fortfarande lever och mycket gärna lyssnar på klassisk musik i radion. Systern klarar inte av den här digitala tekniken när att skriva till klassisk morgon eller förmiddag, så att hon framför åsikten och önskar att få höra någonting av Ingvar Wicksell som systern också kände i sin ungdom. Och det ska vi naturligtvis lösa. Här ska vi få höra Ingvar Wicksell i en av sina bravurroller, nämligen som Rigoletto. Ur andra akten av Giuseppe Verdis opera så hör vi arian Cortigiano.

Ingvar Wicksell var det som sjöng Rigolettes aria ur andra akten av Giuseppe Verdis opera. Silvio Varviso dirigerade Dresdner Stadskapelle här i en inspelning gjord på 1970-talet. Musik som Gunilla och Ann-Marie Ahlstedt, systrarna, hade önskat. Och just den här önskningen fick oss att tänka på just de där rösterna från förr. Rösterna som aldrig tystnar, som den gyllene glansen aldrig falnar för. Och jag har ställt den frågan på våra sociala medier och ni är många som har hört av sig, vilket gör mig väldigt glad. Ja, ni som har hört mig förr i radio vet att jag är ganska så nördig när det kommer till de här äldre operasångarna och den storhet som de bär med sig. Både Julia Hägermark och Birgitta Bäckström har hört av sig om Ingvar Wicksell, så jag hoppas att ni hör det här. Ni har många andra förslag också. Och har du något förslag på just en sån där röst som verkligen aldrig tystnar och som kanske en yngre generation har missat? Ja, men vi hjälper den yngre generationen då genom att kanske kunna spela någon av era önskningar. Hör av er till oss, sms eller telefonsvararen 0470 72 60 67 eller skicka ett mejl klassiskmorgon@sverigesradio.se. Ja, eller så skriver du på vår Facebook-sida.

Bozulav Martinus symfoni nummer 2. Detta var den fjärde satsen i denna symfoni, komponerad 1943. Cornelius Meister dirigerade här Österrikiska radions symfoniorkester. Robert Schumann härnäst ett fantasistycke. I hans opus 73 finns det några sådana. Vi ska höra det första här i en version för cello och piano. Musik från 1849 framförs av Sol Gabetta och Hélène Grimaud.

Robert Schumanns fantasistycke. Det var Saul Gavetta och Hélène Grimaud som framförde denna musik från mitten av 1800-talet. Ja, jag får rapporter från dagens producent Lina Rapp att det väller in förslag på just de där namnen. Sångarna vars röster aldrig tystnar. Eller ja, de kanske har tystnat rent fysiskt, men de lever kvar som gyllene diamanter. Ni får jättegärna höra av er med fler. Ja, jag älskar ju att lyssna på sådana, så att jag tycker det blir jättetrevligt. Ska vi se vad vi kan fylla på med och vad vi kan spela för er. De där rösterna som ni tycker att fler borde få höra. Rösterna som tystnat men som lever kvar. Klassisk morgon, snabbelasverigesradio.se. SMS eller ring 0470 72 60 67.

0: Bergs pastoraler heter Ruud Langgaards symfoni nummer 1. Vi hörde den fjärde satsen här. Det var Berlins filharmoniker som spelade under ledning av Zachary Oramo. Musik komponerad i början av 1900-talet. Nu är klockan alldeles om några sekunder 8:55. Då lämnar vi över till Ekot. Idag finns Carl-Oskar Alsén redo för att ge oss en uppdatering på en minut.
1: Frågan om användandet av personminor splittrar den svenska politiken. I Sverige är det förbjudet medan till exempel Finland tillåter det. De flesta partier står bakom förbudet medan Liberalerna och Sverigedemokraterna är kritiska. Björn Söder, SDs ledamot i försvarsutskottet.
2: Det är ju så att Ryssland är inte förbundna till det här och de använder de här metoderna. Och vi måste ju inse hur realiteten förhåller sig.
1: I det jordbävningsdrabbade Venezuela har dödssiffran stigit till 1450 bekräftade döda. Dessutom är tusentals människor nu hemlösa och många tvingas sova i parker, rapporterar vår korrespondent. Sammanlagt 24 länder har nu anlänt med räddningshjälp till Venezuela. Och extremvärmen fortsätter i Europa. Idag får Rumänien en röd varning i nästan hela landet med temperaturer på 35-41 grader i landets västra delar. Det var Ekot på en minut.
3: Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rhône, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.
4: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
0: Och det här är kanalen som heter P2 och programmet det heter Klassisk morgon.

Franz Schuberts Wiedersehen. Amiel Bursakiewicz spelade, Samuel Hasselhorn var det som sjöng här. En folklig vals ska vi fortsätta med. Lillebror Söderlund, han skrev 3 stycken sådana 1945. Och det är den andra vi ska lyssna på nu. Det är Kungliga Filharmonikernas stråkar som spelar här under ledning av Magnus Eriksson.

Lillebror Söderlunds folklig vals nummer 2. Kungliga Filharmonikernas stråkavdelning var det som spelade här. Magnus Eriksson dirigerade. Och den som dirigerar nästa musik, det är Thomas Sönnergård. Orkestern som han dirigerar, det är Skotska nationalorkestern, och musiken, det är Sergej Prokofievs symfoni nummer 1 i D-dur, den klassiska. Det här är andra satsen.

Den andra satsen ur Sergej Prokofjevs symfoni nummer 1 i D-dur. Komponerad 1917-18. Skotska nationalorkestern spelade. Thomas Sönnergård var det som dirigerade. Vi fortsätter franskt med Francis Poulenc. Il Giardini heter orkestern som spelar ur hans verk Metamorphose från 1943.

Ur Francis Poulencs metamorfoser hörde vi i Giardini spela. Musik komponerad på 1940-talet. Det var Finlands första helaftonspalett. Ballett när den kom i början av 30-talet. Erkki Melartins Den blå pärlan. Handlingen, det är en sagolik fantasi där prinsessan Elisiv och prins Jarno rör sig mellan människor och en magisk undervattensvärld med både havsväsen och pärldrottning. Berättelsen, den kretsar kring en symbolisk blå pärla där kärlek, prövningar och möten med olika krafter till havs står i centrum för handlingen. Och så till slut så binds de olika världarna samman i ett romantiskt och försonande slut, alldeles typisk för en lyckad saga, och i det här fallet en ballettsaga. Ur Den blå pärlan så ska vi få en entré med pantomim ur den första akten. Det är Hannu Lintu som dirigerar här Finländska radions symfoniorkester.

Valet musik från 1930-talet. Erkki Melartins Den blå pärlan är detta. Ur den första akten så hörde vi en entré med pantomim spelas av finländska radions symfoniorkester. Hannu Lintu var det som dirigerade här. En harpkvartett ska vi få härnäst från 1870-talet. Anton Edvard Praté är det som har skrivit denna. Vi hör den andra satsen här. Det är Cecilia Siljakus på violin, Ylva-Li McTigert Siljakus viola, Kati Raitinen på cello och Delfin Konstantin Retsnik på harpa.

Anton Edvard Pratés harpkvartett hörde vi den andra satsen ur musik från 1870-talet. Cecilia Siliakos, Ylva Li, MacTaggert Siliakos och Kati Raitinen var stråkmusikerna. Harpan, den spelades av Delfin Konstantin Retznik. Ett konsertstycke nu. Willy Brandt är det som har komponerat detta. Konsertstycke nummer 2 i S-dur. Wolfgang Bauer och Olivier Trendel är det som spelar.

0: Wolfgang Bauer på kornett och Oliver Trendel på piano var det som spelade Willy Brandts konsertstycke nummer 2 i S-dur. Nu tänkte jag att vi ska ta och se vad som har hänt i kulturens värld. Ett matigt kulturnytt får vi idag från Göteborg med Vivica Blad. Bland annat om den sista säsongen av den prisade tv-serien The Bear. Ja, på tal om gott lagad mat och en del drama. Och så blir det om årets Roskilde-festival. Så över till dig, Vivica.
1: Och Kulturnytt börjar med att Gamlestads kyrkstad i Luleå firar i år 30 år som världsarv. Samtidigt sätter det förändrade klimatet allt större press på de 400 år gamla timmerstugorna. Anna Elmenberg är antikvarie på Länsstyrelsen i Norrbotten och ser en ökad risk för mögel och insektsangrepp.
2: Vi ser ju att somrarna blir längre, klimatet blir varmare och att nederbörden ökar. Och det innebär att fuktigheten ökar. Och fuktigheten är ju byggnadernas värsta fiende.
1: Mm, och nu tittar man på inventeringar från andra kyrkbyar närmast i Piteå för hjälp. Reporter Joel Jakobsson, P4 Norrbotten. Och så ska en prisad tv-serie stänga köket för allra sista gången.
3: Chef, you good?
4: This bad restaurant is flooded.
5: Regnet bara öser ner, avloppsrör exploderar, maten och pengarna är nästan slut och snart kommer Michelinguidens stjärnrecensent in genom dörrarna på lyxrestaurangen The Bear.
6: Everything's either gonna be okay.
7: No, stop!
8: Or not.
5: För den som inte sett The Bear är det en sån där serie som är lika mycket panikångest som asgarv, men också med fina små sorgsna samtal på restaurangens bakgård. Den sista säsongen är precis som tidigare som att sätta en kastrull på maxvärme och se den koka över. Men det är samtidigt de där stillsamma, känslosamma stunderna vid kokpunktens klimax som gett serien sin superkraft. Avskedet blir ibland lite väl mycket av en ärevarvssäsong när vi ska knyta ihop alla säckar och få små moments med nästan alla vi lärt känna genom åren. Men skådespeleriet är som vanligt strålande. Särskilt Ayo Edebiri som Sydney. Hon ska försöka kliva in som chefskock och hantera alla galningar i personalen. Edebiris rollprestation ligger hela tiden på exakt rätt sida om bristningsgränsen. När man får se henne kämpa med sig själv medan alla andra bara gormar och stressar runt omkring henne. Jag kommer sakna det här stöket. Jag kommer sakna skriken. Men framförallt kommer jag sakna de där små samtalen på bakgården. Fint att tänka på att folk kan ha såna där små samtal även när de mörkaste molnen i världen hänger över allt du hoppats på. Det blir 3 av 5 till sista säsongen av The Bear.
9: This is The Bear.
1: Mm, det tyckte Joakim Silverdahl. Och i helgen slog dörrarna upp till årets Roskildefestival. Och så här ser P3s musikreporter Tina Merafsson på årets lineup.
10: Ja, men bland dragplåstren så är ju ändå Lily Allen har varit och tror jag kommer vara en snackis även på plats eftersom hennes senaste skiva West End Girl, de konserter hon har gjort hittills har varit ganska mycket rekvisita och liksom en väldigt teatralisk inramning av den, och det ska bli spännande att se om hon tar med sig det även på ja, men den orangea scenen på den här festivalen. I'm just trying to be open. Det som sticker ut är ju faktiskt Jenny. Jenny är en K-pop-artist, jättestor. Det är första gången som Roskilde har en K-pop-artist bokad till sin festival.
11: I mer än 50 år har folk vallfärdat till den lilla danska staden för lerbad och musikgemenskap. Och Roskildefestivalen har uthärdat dödsolyckor som den under Pearl Jam-konserten 2000, fler regnkaos än år. Vad är det som gör Roskilde till en så motståndskraftig institution?
10: Jag tror att det är att Roskilde har en så stark identitet och har haft det sen, allra mest sen dödsolyckan 2000. Gemenskapen, vikten av säkerhet, de blev pionjärer på just crowd security efter den olyckan. Det här är liksom en sorts utopisk fantasivärld där man får vara fri, man får vara i musiken. Och jag tror att det är vad som har gjort att den här festivalen är så stark och det blir nästan en högtid för dem.
11: Vad får besökarna inte missa på årets festival?
10: Jag tycker att man måste se The Cure minst en gång i sin livstid. Och även Gorillaz. För där snackar vi bandglädje, så det kommer vara på olika sätt, på olika delar av spektrumet kommer det vara starka känsloupplevelser.
1: Rasmus Grosin intervjuade. Kulturnytt fortsätter att guida till kultur i sommarsverige. Idag är det Måns Hirschfeldt som tipsar om tre konstutställningar.
7: Vill man få fina konstupplevelser i sommar kan man ju gärna kombinera det med en liten utflykt. Ett säkert kort är då Zornmuseet i Mora som, förutom sommarskildraren själv, Zorn alltså, nu visar verk av John Bauer. Ni vet, älgar, troll, prinsessor och djupa skogar. Utställningen heter I mörker och ljus och är ett sällsynt tillfälle att se Bauer utanför hemstaden Jönköping. Han är ju just nu ovanligt i ropet. En annan konstdestination världen omväg, det är Ystad konstmuseum som visar akvareller av Cecilia Edefalk med bra sommartema. Utställningen heter Växter, ko och rosa moln och bilderna är från sent 70-tal då Edefalk fick i uppdrag att dokumentera strandflora längs olika europeiska kuster. De visar en tidigare lite okänd bild av en mycket mångsidig konstnär. Och sist, men definitivt inte minst, semestrar man i huvudstaden så är Sergelutställningen på Nationalmuseumet måste. Vår genom tiderna största skulptör är där åter i rampljuset. Det är vit marmor, det är bläckflödande teckningar, det är enastående skönhet och en god portion konsthistoria.
1: Måns Hirschfeldt tipsade och nu fortsätter Hans Christian Durand i klassisk morgon med massor av musik.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Tack för det, Erika. Och jag kan verkligen utlova massor av musik. Vi börjar med musik av Emmy Schäfer-Klein.

1880-talet. Ja, klassisk morgon lyssnar du på. Det kan du göra fram till klockan 10. Där jag, Hans Christian Durand, finns med er och ger er musik. Elina Rapp är producenten idag. Och Béla Bartók, det är personen som har komponerat nästa stycke. Det är en rapsodi. Rapsodi nummer 1 för violin och orkester. Första satsen hör vi, och det är Bambergs symfoniorkester under ledning av Jakob Hrosa. Frank-Peter Zimmermann är solisten.

Rhapsodi nummer 1 för violin och orkester. Första satsen hörde vi här. Jakob Horosa dirigerade, Bambergs symfoniker Franz Peter Zimmermann var solisten. Idag har vi ställt en fråga till er, kära lyssnare, om de där gyllene rösterna som liksom aldrig tystnar trots att personen de tillhör kanske har gjort det. De där rösterna som lever kvar i minnet och som fler borde få höra. En av er som har hört av er, det är Birgitta Bäckström, som bland annat, han nämner flera namn, bland annat Ingvar Wixell som vi hörde sjunga Rigoletto tidigare. Men en annan baritonsångare som nämns i detta meddelande, det är Erik Sedén. Och det du vill höra honom sjunga, det är ur Ture Rangströms Kung Eriks visor, Klunkom Velam Velamsson.

Erik Sedén var det som sjöng tillsammans med Kungliga Hovkapellet under ledning av Stig Westerberg. Klunkom Velam Velamsson ur Kung Eriks visor, Ture Rangströms sångcykel. En annan av er, ja det här var önskemusik alltså från Birgitta Bäckström om en röst som ännu håller. Pia Sjöstrand skriver i samma ärende, varför inte Edith Tallhaug? Jag hörde hennes vackra altstämma i Sankta Ragnhilds kyrka i Södertälje någon gång i slutet på 80-talet. Det var Allhelgonatid och Mozarts Requiem. Och dessutom var hon och hennes man grannar till mina föräldrar. Vi ska höra henne sjunga en sång av Eivind Alnäs här vid Sirentid. Edith Tallhaug tillsammans med Jan Eiron.

Det är något visst med lite sådär LP-knaster tycker jag. En inspelning gjord 1974. Edith Tallhaug tillsammans med Jan Eiron vid sirentid. Eivind Alnäs komposition. Pia Sjöstrand var det som hade tipsat om denna röst. Och fler sådana där röster som håller livet ut och genom generationerna, över generationerna. Ja, men det kan jag faktiskt garantera att det blir mer av under veckan som kommer.

Med detta preludium hoppas jag att Yundi Li kanske har kunnat framkalla några små regndroppar ute i vårt torra land. Jag vet att mina daljor jättegärna skulle vilja få några droppar i alla fall. Fredrik Chopins preludium nummer 15, regndroppspreludiet, vad det vi hörde. Mer önskemusik blir det nu. Det är Carl-Fredrik Liljegren som sitter och äter morgongröt och lyssnar på klassisk morgon tillsammans med sin ettåriga son Frans. Ett stycke som skulle fylla morgonen, det är Samuel Barbers Adagio for Strings.

0: liveinspelning gjord 2022 där Yannick Nissetzegan dirigerar Metropolitan Operans orkester i New York. Adagio för stråkar Samuel Barber. Carl Fredrik Liljegren var det som hade önskat denna musik. Man kan också ringa till Klassisk Morgons telefonsvarare 0470 72 60 67.
1: God morgon, jag heter Göran Hagelstrand och är från Kungsbacka. Jag har ringt förut kanske någon gång. Det jag vill höra är något ur Hilding Rosenbergs föredragsstunder. Det är flera stycken, men ni kan spela tre eller om ni har tid. Ja, tack så mycket.
0: Ja, tre, det tycker jag var lite snålt. Det här är en pianokomposition från 1925. Det är 11 små föredragsstudier till och med, så att ja, vi tar dem allihopa. Här hör vi en inspelning där Mats Widlund spelar.

Mats Vidlund var det som spelade Göran Hagerstrands önskemusik Hilding Rosenbergs 11 små föredragsstudier för piano, komponerat 1925. Vi fortsätter lite mer med piano. Det här är Isaac Albenis Årstiderna, sommaren. Miguel Baselga spelar.

0: Isak Albenis årstider. Det här var sommaren som Miguel Baselga spelade. Vi har pratat om de där rösterna som aldrig går ur tiden. Sångare vars röster verkligen lever vidare. Och inte minst genom att inspirera yngre sångare. Och Linda, i förmiddagen idag får vi träffa någon som kanske har tagit stafettpinnen vidare.
1: Ja, absolut. Det tycker jag. Samuel Hasselhorn är en romansångare som har vunnit en massa tävlingar. Bland annat Queen Elizabeth, mycket prestigefullt, tävling 2018. Och nu ska vi få höra sjunga Schubert.
0: Ja, och det gör han bra. Vet att vi spelade faktiskt en lite tidigare i morse, så spelade vi Auf Wiedersehen. Eller bara Wiedersehen heter den förresten, Schubert-sången. Där han sjöng den, så att då fick vi en liten försmak redan då. Vad är det för Schubert han ska sjunga?
1: Ja, men det är inte någon sångcykel, utan det är Anzilvia och ja, lite olika andra. En dryckessång också blir det.
0: Mm. Ja, men det ser vi fram emot. Vi får lyssna vidare på Klassisk förmiddag med dig, Linda Malik. Jag ska avsluta morgonen, och det gör jag med en liten vals. En liten europeisk vals till och med. Jean Francex är det som har komponerat denna vals med olika temata ur europeiska nationalhymner. Christoph Schneider leder Amadé-kvintetten här hela vägen fram till klockan 10 då Ekot tar över. Elina Rapp producerade idag, och jag som heter Hans Christian Durand säger tack för mig, och så önskar jag er en riktigt fin fortsättning på morgonen.

0: Antalet A-traktorer i Sverige har nästan fördubblats sedan 2021. Då rullade 40 000 A-traktorer på vägarna, men i år är den siffran nästan 70 000 enligt siffror från Transportstyrelsen. Och de konstaterade också att olyckorna kopplade till fordonet inte ökat i samma takt. Det förklarar myndigheten med säkerhetshöjande regeländringar som gjorts. De flesta finns i Sundsvall kommun, följt av Örnsköldsvik och Umeå. AI-tjänsten Grok, som ägs av Elon Musk, förespråkar både droger och sprider antisemitism och islamofobi, enligt en granskning som TV4s program Kalla fakta gjort. Bland annat förespråkar Grok användning av LSD och magiska svampar och sprider konspirationsteorier om att judar och muslimer skulle hota de infödda svenskarnas överlevnad. Den som har SOS Alarm-appen kan få en notis när en person befinner sig i nödställd person i vattnet i närheten. Den här funktionen har provats i ett år och nu breddas den.
1: Funktionen har funnits sedan förra året på statligt område, i havet och i de stora sjöarna. Nu införs den också på kommunalt område, i sjöar och vattendrag i inlandet.
2: De flesta båtolyckorna och de båtolyckorna som inte går bra, de händer faktiskt på kommunalt område.
1: Konstaterar brandingenjören Göran Bertilsson på SOS Alarm.
2: I glesbygd, i bland sjöar och så vidare, där det kan vara långt till närmaste räddningsresurs. Och de kommunala räddningstjänsterna har bara små båtar och så vidare. Så där tror vi att det kan göra skillnad.
3: Det är ju så att just de här händelserna är tidavgörande. Och den som är närmast också den som kan vara först på plats. Det kan ta tid för andra hjälpresurser att komma till platsen.
1: Rebecka Andreasson Lindin, tjänstansvarig för 112-appen. Det går inte att säga om liv räddats genom funktionen. Den som rycker ut svarar inte i appen på något vis. Och även om man sen träffar räddningstjänst på plats så hinner ingen fråga: kom du hit på grund av en notis i appen eller var du här ändå? Men det finns berättelser om att den lett till ingripanden. Och ingenting tyder på att den ställt till problem. Nu planeras forskning för att undersöka effekterna.
2: Minst ett forskningsprojekt är aviserat och finansierat. Så får vi se vad det kommer ur det så småningom. Vi är ju jättespända.
0: Reporter här Camilla Widerbäck, Vetenskapsradion. En röd varning har utfärdats i nästan hela Rumänien för extrem värme från och med idag, rapporterar landets meteorologiska myndighet, det skriver Aftonbladet. Temperaturerna väntas stiga till mellan 35 och 41 grader och varmast kommer det att bli i de västra delarna av landet. Och det här var Ekot klockan 10. I studion jag, Stava Söder.

Med den här melankoliska barkarollen av Peter Tchaikovsky från 1875 så är det idag den 29 juni i klassisk förmiddag. Och juni var just det här, ur Tchaikovskys cykel för piano årstiderna. Jevgenij Sudbin spelade piano från ett album som heter Romeo och Juliet. Tchaikovsky on the piano från 2020. Varmt välkommen till klassisk förmiddag önskar jag, Linda Malik. Och idag kommer vårt program här i klassisk förmiddag vara lika varierande som det varma vädret har varit de senaste dagarna. Det blir lite blixt och dunder om cirka en och en halv timme med Brahms pianotrio i H-dur. Och innan dess mystik med Drottningens kloster och Gatan ur Janáčeks symfonietta samt Ljuvliga sånger av Schubert med mera. Vi ska hålla oss kvar en stund i Sankt Petersburg där Tchaikovsky ju levde och verkade. Och där ligger ju också operahuset Mariinsky Teater. Och Jekaterina Walter-Kyune var en gång soloharpist på just Mariinsky. Och 1909 skrev hon

Harpisten Sivan Magen spelade Jekaterina Valterkiones fantasi över teman ur Eugen Onegin från 1909. Och Tchaikovsky var i ganska stort behov av pengar när han skrev de här årstiderna vi hörde innan. Och han har ju fick en beställning som han var väldigt nöjd med det belopp han fick, det skrev han till sin förläggare. Och han har ju inte varit den enda kompositör eller musiker genom tiderna som har varit i behov av pengar. Men däremot är det kanske dags att avliva myten om att Mozart dog utfattig. För i slutet av sitt liv så tjänade han 10 000 floriner om året. En fantastisk summa på den tiden. Han tillhörde faktiskt toppskiktet på omkring 5% av Österrikes befolkning som tjänade allra mest. Och att han bodde kallt och dragigt och därför drog på sig en förkylning som tog hans liv inte heller riktigt sant. Under sina 10 sista år i Wien bodde han i en bekväm sjurummare in till katedralen. Däremot hade han nog en del skulder. Kanske var han spelmissbrukare, men det är inte belagt. Nu ska vi få höra Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 21 i C-dur. Och det är Mitsuko Uchida som spelar och hon har själv skrivit kadenserna och spelar med Cleveland Orchestra.

Det här var Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 21 i C-dur, även kallad Elvira Madigan, efter Bo Widerbergs film från 1967 om den olyckliga lindansösen Elvira Madigan. Han använde alltså musiken i filmen. Och det var Mitsuko Uchida som inte bara spelade utan även dirigerade Cleveland Orchestra från pianot. Och hon har också skrivit kadenserna själv. Och vad är då en kadens? Jo, men det är den här solopassagen, den var ganska kort här i sista satsen, som är i slutet av pianokonserterna, där solisten får styla och visa upp sig, sin virtuositet, och brodera lite på teman ur konserten. Och jag måste erkänna, jag älskar Mozart. Och en annan som älskade Mozart, det var den svenska violinisten Lars Fresk. Jag tror jag skulle kunna lyssna på honom ända tills jag dör, det sa han i en intervju när han fyllde 50 år. Och hans Fresk-kvartett var en av de mest anlitade stråkkvartetterna, var i många år, och också faktiskt en av Sveriges kanske enda statligt anställda. Och spelade i hela Sverige, precis överallt, på sjukhus, i fängelser, verkstäder, för att, som Lars Fresk sa, hjälpa människor att närma sig musiken och bryta den stela ram som oftast omger konsertarrangemangen. Ett band på ständig turné. Här hör vi Fresk-kvartetten spela stråkkvartett nummer 1 i D-moll av Johan Wikmansson. Den tillägnades Josef Haydn och skrevs cirka 1780.

Johan Wikmansson, stråkkvartett nummer 1 i D-moll. I en inspelning från 1983 med Fräskkvartetten. Lars Fräsk, Hans-Erik Westberg, violin. Lars Gunnar Bodin, viola. Och Per Göran Skytt, violoncell. Och ja, nu är det mitt i sommaren. Men det kommer ju bli höst också. Vill man inte tänka på, men om man är också på livets höst, då kanske man tänker någon gång att äsch, vad sent jag har kommit igång med att göra det jag vill, eller bara helt enkelt jag är för gammal.

0: Men då ska du tänka på den tjeckiske tonsättaren Leoš Janáček. Han fick sitt genombrott efter 60 år fyllda. Och sina sista 12 år fullkomligt exploderade han i kreativitet. Det blev operor och symfonier och en massa annat. Och precis som en annan late bloomer, César Franck, så spelade en passionerad förälskelse in. Och Camilla Stösslova hette hon, som Leoš Janáček träffade i en park och blev helt betuttad i. Nästan 40 år yngre och kanske inte så amoröst intresserad, men en vänskap blev det. Och till denna Camilla skrev Leoš ett brev om dagen. Och jag översatte en text en gång till en av hans operor, Den listiga lilla räven, det var 2012. Och då läste jag mycket om denna Camilla och hennes vackra ögon. Och en annan sak är att även musiken i den operan verkligen talar tjeckiska. Betoningar, fraseringar i talet. Ja, musiken rör sig både upp och ner, precis som i språket. Man kan lyssna mer på om Leoš Janáček i SRs klassiska podden med Camilla Lundberg. Det hittas i appen. Och nu ska vi inte höra listiga lilla räven, utan två satser ur en sinfonietta. Och det är också ett av hans sena verk under den här kreativa perioden. Och den har en sats som heter Drottningens kloster, nummer 3. Och nummer 4, Gata i Brno. Simon Rattle dirigerar London Symphony Orchestra.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sats nummer 3 och 4, Drottningens kloster och gatan, ur sinfonietta från 1926 av Leos Janacek. Simon Rattle dirigerade London Symphony Orchestra. Och nu ska vi få oss en romantisk pianotrio till livs. Det är Johannes Brahms pianotrio nummer 1 i H-dur. Och lite kan man säga att det är 2 versioner av Brahms som komponerar den här. Den första skrevs nämligen när han bara var 20 år gammal. Men han återvände senare som 56-årig och reviderade hela verket. Så både den här ungdomliga passionen och den lite mer mogna tonsättaren finns med här. Vi hör Ilja Gringolds violin, Truls Mörk violoncell och Daniil Trifonov spela pianotrio nummer 1 i H-dur av Johannes Brahms.

Ja, stormande spel och applåder för Ilja Gringolds, Truls Mörk och Daniil Trifonov som spelade Johannes Brahms pianotrio nummer 1 i H-dur. Och det här var en liveinspelning från Verbierfestivalen och utgiven även som 25 år av excellens 2018. Och ni lyssnar på Klassisk förmiddag med mig, Linda Malik. Och nu har vi kommit till en ny ung baritontalang. Och det utreddes ju i Klassisk morgon vilka röster som överlever tidens tand. Och här ska vi alltså höra 36-årige Samuel Hasselhorn, som har etablerat sig som romansångare genom att vinna en massa tävlingar. Här sjunger han 5 sånger av Schubert: Im Freien, Sehnsucht, Über Wildemann, Alinde och Ann Silvia.

Vi hörde Franz Schubert, sex av hans mer än 600 sånger. Och det var Im Freien, Sehnsucht, Über Wiedemann, Alinde, Ann Silvia och ett litet extra nummer, Trinklid, där pianisten föll ner i klaveret. Och pianisten var Amiel Bursakiewicz och Samuel Hasselhorn Bariton var det som sjöng. Och vi ska nu närma oss det sista stycket i den här klassiska förmiddagen. Och innan dess tänker jag tipsa er lite om kvällens konsert i P2 klockan 20. För då blir det mer Schubert med Casals kvartetten. Nu kommer vi till Clémence de Grandval, ett förspel till hennes opera Mazeppa. Och här skildras en kosack som vänder hemåt tillsammans med Karl den 12:e. Han är kosacken, Mazeppa, är förälskad i en grevinna. Och dikten av Lord Byron skildrar hästens ritt genom Östeuropa med den hjälplösa Mazeppa på ryggen. Jag tackar er som har lyssnat på klassisk förmiddag och fortsatt lyssning i Sveriges Radios app.

0: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på An American in Paris av Gershwin.
1: Vi går runt på stadens gator och insuper atmosfär. Vi dricker vin och ja, det är en massa bilar som tutar också hela tiden.
0: Men så mitt i alltihop så får Gershwin hemlängtan.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Klassicism, ja där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

När vi hör det här ackordet klinga ut är vi två akter in i Richard Wagners opera Lohengrin. Vi hörde nämligen förspelet till den tredje akten här i arrangemang för brassband, och det var Andreas Olsson som ledde Göteborgs brassband i den här inspelningen från 2006. Och det var också vårt preludium i den här klassiska musikblandningen som nu och i 3,5 timme framöver håller dig i sällskap. P2 Klassiskt är det du lyssnar på, med mig Gustav Torsi. Varmt välkommen!

Bernhard Falk ledde Akademin för tidig musik i Berlin genom den första satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 29. Strax ska vi få lyssna till relativt färsk musik av den brittiske tonsättaren Hugh Watkins, närmare bestämt från 2021. Halle-orkestern i Manchester spelar den tredje satsen av Watkins konsert för orkester. Men här närmast ska vi få lyssna till musik av den mångårige organisten i Sofia kyrka i Stockholm, Sara Wennerberg Reuter. Efter att ha studerat i både Stockholm och Leipzig i slutet av 1800-talet fick hon sin organisttjänst 1905 och den höll hon sedan i 40 års tid. Mellan 1929 och fram till att hon avled 30 år senare var hon också den enda kvinnan i föreningen Svenska tonsättare som hon valdes in i 1921 tillsammans med Elfrida André. Här är det Johan Dalane som tillsammans med Peter Friis Johansson spelar Sara Wennerberg Reuters legend för violin och piano i G-moll.

Hallå, orkestern i Manchester spelade den tredje satsen av Hugh Watkins konsert för orkester från 2021. Och det gjorde de i P2 Klassiskt, där du strax hör Linda Solachti spela den andra satsen av Helvi Leiviskes violinsonat i G-moll tillsammans med pianisten Tina Karakorpi. Men först filmmusik. Här är Cincinnati Pops Orchestra som spelar Michel Legrands tema ur filmen Paraplyerna i Cherbourg från 1964.

Efter Helvi Leiviskes violinsonat i G-moll hörde vi här en del ur den portugisiska kompositören Juli Braga Santos andra symfoni. Bournemouths symfoniorkester spelade den tredje satsen. Om ungefär en kvart här i P2 Klassiskt ska vi få höra en sång, Blott den som längtan känt, skriven av Piotr Tchaikovsky. Vi får höra den med violinisten Lisa Batyashvili tillsammans med Yannick Nezezegain på piano. Men fram till dess står han på dirigentpulten och leder Chamber Orchestra of Europe tillsammans med solisten Beatrice Rana i den första satsen av Robert Schumanns pianokonsert i A-moll.

Lisa Batyashvili spelade Piotr Tchaikovskis sång Blott den som längtan känt tillsammans med Yannick Nezezegan vid tangenterna. För en stund sedan spelade vi musik av organisten och tonsättaren Sara Wendeberg-Reuter. Hon hade en samtida kollega i belgaren Joseph Jongin och strax hör vi hans trumpetkoncertino i B-dur. Sebastian Berne är solist tillsammans med Hessiska radions symfoniorkester i Frankfurt. De 10 minuterna vi har dit ska vi ägna åt Franz Berwalds tredje symfoni, Symfoni Singulière. Här leder Thomas Dausgaard, den danska radions symfoniorkester, genom den andra satsen.

Sebastian Berner, solist i Joseph Jongens trumpetkoncertino i B-dur. Du lyssnar på P2 Klassiskt som vi inledde idag med förspelet till den tredje akten av Richard Wagners opera Lohengrin, och strax blir det mer musik i samma genre, nämligen overtyren till Carl Maria von Webers opera Oberon. Men här närmast får vi musik av Felix Mendelssohn. Sitkovetski-trion spelar den första satsen av Mendelssohns pianotrio nummer 1 i D-moll.

John Eliot Gardiner ledde revolutionens och romantikens orkester genom overtyren till Carl Maria von Webers Oberon. Strax här i P2 Klassiskt bjuder vi på Adagietto-satsen ur Gustav Mahlers femte symfoni. Men innan dess ska det bli musik för pian och orkester skriven av Wilhelm Stenhammar. Love Derwinger är solist tillsammans med Malmö symfoniorkester i den tredje satsen av Stenhammars pianokonsert nummer 1 i B-moll.

David Zinman ledde tonhallorkestern i Zürich genom den fjärde satsen av Gustav Mahlers femte symfoni. Och vi ska fortsätta med symfonisk musik skriven av en av Igor Stravinskis lärare, Leokadja Kasperova. 1905 skrev hon sin symfoni i H-moll och här är det Berlinradions symfoniorkester som spelar den första satsen.

Inledningen av Leocadia Kasparovas symfoni i H-moll. Vi ska ha fokus på stråk de närmsta 20 minuterna här i P2 Klassiskt. Strax med Henriette Bosmans poem för cello och orkester när Gemma Rosefield är solist tillsammans med BBCs filharmoniker. Men här närmast blir det musik av Maurice Ravel. Jerusalem-kvartetten spelar den första satsen av Ravels stråkkvartett i F-dur.

Gemma Rosefield, solist i Henriette Bosmans poem för cello och orkester. Vi ska återvända till den symfoniska musiken, närmare bestämt till Hugo Alvéns samlade intryck och upplevelser från öar, kobbar och skär utanför Stockholm, klädda i toner. Här leder Nemi Järvi Kungliga Filharmonikerna i Hugo Alvéns symfoniska dikt En skärgårdssägen.

Du lyssnar på P2 Klassiskt som med hjälp av Hugo Alvéns skärgårdssägen tog sig in på sluttampen av det här programmet. Men vi har en halvtimme kvar och under den ska vi lyssna till Valentin Raduzio som tillsammans med Per Rundberg spelar den andra satsen av Edouard Lalos cellosonat. Men nu leder Herbert Blomstedt Gewandhausorkestern i Leipzig genom den fjärde satsen av Johannes Brahms fjärde symfoni.

Valentin Raduzio spelade den andra satsen av Edouard Lalos cellosonat tillsammans med Per Rundberg. Och det var allt som jag, som heter Gustav Torsi, och dagens musikredaktör Carl-Oskar Frey hade att bjuda på i den här upplagan av P2 Klassiskt. Eller ja, inte riktigt allt. Här avslutar vi nu och tackar för att du har lyssnat med att bjuda på Ensemble Resonans som spelar den tredje satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 40.

Rentré betyder återkomst, liksom det här stycket ur Frösöblomster av Wilhelm Petersson Berger. Niklas Sivelöv var det som var solist här vid pianot, och det är också P2 på Hemvägs återkomst efter helgen. Och jag som heter Emelie Sigelius hälsar dig varmt välkommen till programmet som sänder fram till klockan 6:15 ikväll. Och nu väntar en pigg blåskvartett, och det av den humoristiska kompositören Jean Francais.

Ja, Jean Francais musik kännetecknas av att den ofta är både elegant men också lekfull och humoristisk. Och det fick vi ju smakprov på här. Första satsen ur hans blåskvartett från 1933 spelades av medlemmar ur Bergens blåsarkvintett. Nu väntar musik av en spännande brasiliansk tonsättare. Och det är Chiquinha Gonzaga som levde kring förra sekelskiftet och hade ett modigt och ovanligt liv. När hennes make försökte stoppa henne från att spela musik så lämnade hon det olyckliga äktenskapet. Och det gjorde henne socialt utstött. Men hon försörjde sig som musiker, slog igenom inom teatern och blev en viktig gestalt i Brasiliens musikliv, och samtidigt så kämpade hon för kvinnors rättigheter och mot slaveriet. Hennes liv präglades av självständighet, motstånd och konstnärlig framgång. Och vi ska låta Valloniens kungliga kammarorkester spela stycket Paraguasu ur Chiquinha Gonzaga-svit.

Vi hörde Anna satsen Paraguaso. Gael Solal var gitarrsolist och Roberto Beltrán Zavala dirigerade.

Det var den franska pianisten Thomas Encore som här improviserade La ci darem la mano, alltså duetten ur Wolfgang Amadeus Mozarts opera Don Giovanni, den mellan Don Giovanni och Salina. Och den här veckan så råkade det vara så att det är Mozartvecka i P2, måndag till torsdag, direkt efter P2 på Hemväg klockan 18.45 till 20 så spelar vi massa musik av Mozart, och just ikväll så väntar den 40:e symfonin. Här och nu inte Mozart, men den andra satsen ur Serenad av Antonín Dvořák.

Det var Wiens filharmoniker som spelade andra satsen ur Antonin Dvoraks serenad i E-dur för stråkorkester. Och det var Myung Oon Chung som dirigerade. Thomas Tranströmö har i en dikt beskrivit hur minnena finns överallt omkring honom och betraktar honom. De är osynliga men närvarande. Och det förflutna lever kvar i nuet. Anna Cederberg-Oreteg har tonsatt dikten Minnena ser mig.

Storkyrkans kör i Stockholm sjöng Minnena se mig. Det var Anna Cederberg Åreteg som tonsatt dikten av Thomas Tranströmer. Och här var det också Gustav Sjöqvist som dirigerade. Och nu är det dags att lyssna på ett av världens mest kända pianostycken, Clair de Lune av Claude Debussy, som han skrev 1890. Men bakom den där månskimrande ytan så finns det också en berättelse. Och det handlar om Commedia dell'arte-figuren Pierrot, en sorgsen clown som vandrar ensam i månskenet, olyckligt förälskad

0: Det här var Clair de Lune och Suite Bergamasque av Claude Debussy. Simon Trubczewski spelade.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på An American in Paris av Gershwin.
2: Vi går runt på stadens gator och insuper atmosfär. Vi dricker vin och ja, det är en massa bilar som tutar också hela tiden.
1: Men så mitt i alltihop så får Gershwin hemlängtan.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Då fick vi höra musik av Ludwig van Beethoven, den fjärde satsen ur hans åttonde symfoni F-dur. Och det var Riccardo Chailly som dirigerade Gewandhausorkestern i Leipzig.

Ja, vi har lyssnat till Casals-kvartetten som framfört den fjärde satsen och Josef Haydns stråkkvartett i B-dur. Och mer av både Haydn och Casals-kvartetten blir det ikväll i konsert i P2 klockan 20.00. Och då kommer de också att spela Schubert för oss. Här och nu i P2 på Hemväg väntar musik av Jean Sibelius.

Boston symfoniorkester framförde en romans för stråkorkester i C-dur av Jean Sibelius, och det var Vladimir Ashkenazy som dirigerade här. Nu väntar ett stycke från barocken, en batalj för 10 musikanter, och det är av Heinrich Piper. Den är tonsatt 1673 och den är verkligen fascinerande och experimentell för sin tid med ovanliga, rätt så atonala passager, men allt i ett syfte att beskriva kaos som råder vid krig, när regler sätts ur spel.

0: Il giardino d'amore spelade Bertalja av Heinrich Piper. P2 på hemväg är tillbaka efter Kulturnytt.
1: Här är Kulturnytt som börjar med att Sverige ska stärka bevarandet av kulturarv i Ukraina. Detta enligt ett nytt avtal mellan länderna. Mats Djurberg är chef på Sjöhistoriska museet i Stockholm där avtalet idag skrevs under.
2: Ryssarna har ju, som vi har konstaterat, systematiskt attackerat kulturinstitutioner. Vi måste ju göra någonting för att bygga upp ett samarbete kring hur man ska hantera både förstörelse men också de utmaningar som kommer sen efter kriget är slut.
3: Det är Statens museer för maritim transport och försvarshistoria som har tecknat ett så kallat samförståndsavtal med ukrainska myndigheter och kulturarvsinstitutioner. Det handlar om insatser i Zaporizjzja-regionen i södra Ukraina som inhyser Europas största kärnkraftverk och som drabbats hårt av Rysslands anfallskrig. Vasamuseets chef Fred Hocker har vid tre tillfällen besökt utgrävningar i området sedan krigsutbrottet.
4: Det är också väldigt viktigt för Hortice är centrum för forskning kring området i Ukraina som kallas för Veliki Luk eller Storängen. Och det är en historisk hjärtat av Ukraina som en stat och som en folk.
3: I och med samarbetet åtar sig Sverige att skydda ett antal ukrainska kulturföremål tills kriget är slut. Tillsammans med andra internationella aktörer ska den svenska museimyndigheten också arbeta för att etablera ett internationellt centrum för forskning, bevarande och utveckling av kulturarvet i området. Ukrainas ambassadör i Sverige, Svitlana Zalischuk, beskriver det här centret som en direkt del i kampen mot Ryssland.
5: And as I see it, this agreement that has been signed today, it's not only a part of the regional cooperation or, if you want, establishment of a new center. But in my mind, it's a direct investment in this fight against Russia.
1: Reporter här, Rasmus Grossin. Filmen Michael har nu blivit den mest inkomstbringande biografiska filmen någonsin. Den har hittills spelats in motsvarande omkring 8,8 miljarder kronor sedan premiären i maj, det skriver Variety. Det betyder att den tar över toppplaceringen före filmen Oppenheimer om fysikern Robert Oppenheimer som gick på bio 2023. Filmen Michael skildrar stora delar av superstjärnan Michael Jacksons liv, men den har också fått kritik för att den inte tar upp de anklagelser om sexuella övergrepp som gjordes mot sångaren. Anklagelser som Michael Jackson alltid förnekade. Så om en ny europeisk plattform som vill ta upp kampen med X och andra sociala medier. Sedan ett par veckor kör W Social skarpt och medgrundaren, den svenska entreprenören Ingemar Rentzog, vill skapa ett alternativ till amerikanska techjättar.
6: Det blir lite märklig situation när exempelvis huvudägaren till X, Elon Musk, skriver på den egna plattformen att hans mål är att splittra Europeiska unionen. Och du har då på samma plattform har du europeiska ledare som kritiserar det.
7: Men är det inte bra att människor finns på samma plattform än i olika bubblor?
6: Men det är ett problem om bubblan styrs av någon som styr vad du får se och vem som får uttala sig.
7: Än så länge är 10 000 godkända användare, som till exempel EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Affärsmodellen på sikt bygger delvis på annonser och annonsörerna ska veta att användarna finns på riktigt. Servrarna finns i Europa och alla sökande ska verifieras och det kan ta ett par veckor, säger Ingmar Rentzog. W Social har än så länge cirka 80 finansiärer.
6: Om en av våra ägare blir galen så får man inte makt över hela plattformen.
7: Det finns redan sedan flera år alternativ till X. Blue Sky till exempel, som nya W Social samarbetar med både tekniskt och innehållsmässigt. Blue Sky ligger långt efter i antalet användare jämfört X.
6: Om du har en plattform för publik debatt så måste du ha ledare som vågar debattera. Och Blue Sky, de har börjat med att rekrytera de som är missnöjda. Vi börjar med att rekrytera de som står för kommunikation.
1: Reporter här, Anna-Karin Ivarsson. Den brittiska skådespelaren Penelope Keith har dött. Familjen uppger i ett pressmeddelande att Penelope Keith avled i sitt hem i Surrey där hon bott i över 50 år. Hon var känd för sina roller i de brittiska tv-serierna Livet är grönt och Ombytta roller. Penelope Keith blev 86 år gammal.
0: Då tackar vi Kulturnytt för den rapporten och P2 på hemväg är tillbaka igen.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ur en liten svit i A-moll för stråkorkester av Carl Nielsen hörde vi den andra satsen. Det var Sinfonietta Riga som spelade under ledning av Klaus Efland.

Yevgeny Sudbin heter pianisten som här spelade prolog, ett andante cantabile ur Stimmungsbilder. Och tonsättaren heter Nikolaj Mietner.

Det här var musik komponerad 1937 av Dmitri Shostakovich. Det var den andra satsen ur hans femte symfoni i D-moll som vi hörde Oslo Filharmoniska Orkester spela under ledning av Klaus Mäkelä. Nu väntar lite nya perspektiv här i P2 på Hemväg, sett ifrån ovan, ganska långt upp faktiskt. Esbjörn Svensson-trio sätter sig in i vad den första kosmonauten i rymden kan ha fått för perspektiv på tillvaron. Vi ska höra från Gagarins point of view.

Ja, där susade han runt, Yuri Gagarin, from Gagarin's point of view, med Esbjörn Svensson Trio hörde vi. Och jag tänker att musiken syftar på den första människan i rymden, kosmonauten Yuri Gagarin, som 1961 rundade jorden. Och på tal om rymden så var det ju en rymdfysiker som sommarpratade idag i P1. Patrik Nordqvist heter han, jag har inte hunnit lyssna än. Men det ska bli fint att höra hans point of view, vilket jag kommer göra via Sveriges Radios app eller via webben. För den som nu tröttnat på allt prat så kommer här en ordlös sång.

Det här var en sång utan ord, Lied ohne Worte i fismol av Felix Mendelssohn. Javier Perianes spelade piano. Ofta gestaltas årstiden sommaren i musiken från sina ljuvligaste perspektiv. Men den som visste hur störigt det är för siestan med tryckande klibbig hetta, irriterande flugor i ansiktet och annalkande åskmuller, det var Venedigbon Vivaldi.

Nicola Benedetti heter violinsolisten. Vi hörde den andra satsen ur Sommaren ur de fyra årstiderna av Antonio Vivaldi. Och Benedetti spelade med skotska kammarorkestern.

Ann-Sofie von Otter var solist här i O herregud Guds lamm som kommer ur Johan Helmich Romans Den svenska mässan. Anders Öhvall dirigerade Drottningholms barockensemble.

Maria Kligel heter cellosolisten som vi just hörde i Bo Lindes cellokonsert. Det här var den andra satsen. Peter Sundqvist dirigerade Gävle symfoniorkester. Nu väntar ett stycke av en japansk-kanadensisk kompositör, Kate Nishimura. Och hennes stycke Hiraeth handlar om att längta tillbaka till något som inte längre finns, och om att hitta en ny känsla av hem inom sig.

Det här var musik av Kate Nishimura. Vi hörde hennes stycke He Wraith som hon komponerade 2020. David Child spelar euphonium och Christopher Williams piano.

Ja, det var ju Blossom Dearie som här sjöng och spelade piano Did I Do av Walter Hirsch och Fred Rose. Vi hörde också Herb Ellis spela gitarr, Ray Brown, kontrabas och Joe Jones trummar. Och så väntar mer amerikansk, nu är det Aaron Copland och det ur hans westernballett Rodeo från 1942. Här handlar det om en cowgirl, hon är huvudpersonen, och hennes ensamhet och längtan, det är natt på ranchen. Vi ska höra en choral nocturne.

Det var en choral nocturne ur balletten Rodeo av Aaron Copland. Adelaide Symfoniorkester spelade.

0: Johannes Goritzky dirigerade Helsingborgs symfoniorkester. Andra satsen ur Leopold van der Pals första symfoni. P2 på hemväg är tillbaka efter en minut eko.
1: Ekonyheter. Polen har nu skrivit under avtalet som innebär att landet köper 3 ubåtar av svenska Saab. Affären är värd runt 47 miljarder kronor och senast 2038 ska ubåtarna vara levererade. Pål Jonsson är Sveriges försvarsminister.
2: Det är ett historiskt avtal. Det är en av de största exportaffärer i historien som Sverige har gjort.
1: Och enligt regeringen så kommer affären att skapa tusentals jobb, varav 7000 i Polen. I Venezuela räddades idag en 21-årig man efter att ha legat begravd i rasmassorna i nästan 5 dygn efter förra veckans jordbävningar. Mannen hittades i staden La Guaira som är en av de värst drabbade platserna. Chefen för häktet i Göteborg åtalas för grovt rattfylleri efter att ha varit inblandad i en trafikolycka, rapporterar Göteborgs-Posten. Den misstänkte hade över 2,3 promille alkohol i blodet. Häkteschefen nekar till brott.
3: Klassicism, ja där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

P2 på hemväg är tillbaka och det med Ethel Smythes kanon. David Kadosh var det som spelade här.

Här fick vi höra förspelet ur fjärde scenen till Jules Massenets oratorium med titeln Le dernier sommeil de la Vierge. Det syftar på Jungfru Marias sista vila före hennes upptagning till himlen. David Stanhope dirigerade Tasmaniens symfoniorkester.

Rosenmüller har tonsatt Vi hörde Elgi i Cognity spela. Nu väntar en härlig låt som förmodligen handlar om vardagslivet på landet med en lekfull och nästan humoristisk bild av någon som kör traktor och trivs med det. Lompa, köyre, traktor.

Fjärde satsen, Ökut, Atterbergs svit nummer 5. Svit Barocco kallas den. Tord Svedlund dirigerade Örebro kammarorkester. Nu ska vi lyssna till ett poetiskt stycke. Det är av den ryskfödda prisbelönta kompositören Polina Nazajinskaya. Hon är verksam internationellt, särskilt i USA och Europa. Och från 2023 kommer hennes stycke Emily, som är ett verk för cello och piano. Och musiken springer ur en längtan efter frihet och rätten att få uttrycka sig, inspirerat av Emily Dickinsons liv och poesi. Musiken utgår bland annat från dikten They Shut Me Up in Prose, som handlar om hur kvinnliga konstnärer historiskt har blivit tystade och begränsade.

Stycket Emily hyllar Emily Dickinsons liv och poesi. Det var musik skriven av ryskfödda Polina Nazajinskaya och vi hörde Julie Sevilla-Fraisse spela cello och Anastasia Kalmos spelade piano. Musik komponerad 2023.

Den legendariska sopranen Anna Moffo sjöng här Gildas aria Caro nome ur Giuseppe Verdis opera Rigoletto. George Scholti dirigerade RCA Italiana. Nu smäller vi av en kork här, tycker jag.

En härlig champagnegalopp av Hans Christian Lumbye. Det var Royal Danish Brass som spelade. P2 Bohemberg är nästan slut för ikväll. Vi ska avrunda med en låt av Leonard Bernstein. Monica Zetterlund sjunger Some Other Time.

Det var Monica Zetterlund som här sjöng Some Other Time. Leonard Bernstein hade tonsatt en text av Barry Comden och Adolph Green. Vi hörde också Bill Evans spela piano, Chuck Israels kontrabas och Larry Bunker trummor. Jag som heter Emil Sigelius tackar för att du har lyssnat på kvällens P2 på Hemväg. Det blir ju mer klassisk musik denna måndag kväll i juni. För nu väntar en konsert med Mozart. Det blir hans 40:e symfoni.

Vid den här tiden i sommar i P2 fördjupar vi oss i en tonsättare. Och den här veckan är det Wolfgang Amadeus Mozart som vi ska lyssna på. Jag som presenterar heter Märta Myrstene. Och vi inledde med hans symfoni nummer 40 i G-moll, eller stora G-moll-symfonin som den också kallas. Mozart skrev den 1788 och den var inte någon framgång direkt, men ett stycke som har blivit mer och mer känt efter hans död. De romantiska tonsättarna som kom efter Mozart tyckte väldigt mycket om det här eftersom musiken är ovanligt dramatisk och känslosam för att vara Mozart. Och det passade romantikens ideal. Beethoven bland annat beundrade det här stycket och kopierade det under sina studier för att lära sig. Vi hörde på en inspelning från 2023. Det var ryske dirigenten Maxim Yemeljanichev som ledde italienska orkestern Il Pomodoro. Vi fortsätter vår Mozart-kväll med sonat för piano fyra händer i C-dur. Vi hör bröderna Patrik Jablonski och Peter Jablonski.

Man tror att Mozart skrev sonat för piano, fyra händer i C-dur, när han bara var 9 år och familjen befann sig i London. På den här inspelningen hörde vi de svenska bröderna Patrik Jablonski och Peter Jablonski. Vi fortsätter vår Mozartkväll fram till klockan 8.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och den här veckan under sommaren fokuserar vi på en tonsättare vid den här tiden på dagen. Den här veckan är det Wolfgang Amadeus Mozart alltså vi lyssnar på. Och vi avslutar för den här gången med hans klarinettkonsert i A-dur. Klarinett på den här inspelningen spelar Nicolas Baldeoro och orkestern heter Kölner Akademi. De dirigeras av Michael Alexander Willens. Jag som presenterar heter Märta Myrstener. Jag tackar för mig nu men är tillbaka imorgon med mer musik av Mozart. Då kommer vi förutom att lyssna på musik av mästaren själv även att höra en hommage till Mozart av grekiska samtida tonsättaren Constantia Gurzi.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Vad är det som är så speciellt med att gå på konsert? Vi som ofta sitter i publiken vet att det uppmärksamma lyssnandet skapar en alldeles särskild stämning som gör gott och som många av oss älskar att uppleva. Det går inte riktigt att återskapa vid en skivinspelning hur snyggt ljudet än är. Känslan av nu, känslan av att musikerna spelar helt utan skyddsnät. Det är autentiskt. Det är dags för konsert i P2 och det betyder live. Jag heter Anna Petrini. Så nu, kära lyssnare, går vi in i Stockholms konserthus. Slå dig ner i Grünewaldsalen. För tredje gången gästar den spanska Cuarteto Casals Stockholms konserthus. De är en av världens mest respekterade stråkkvartetter, kända för historiskt informerad spelstil, teknisk briljans och bred repertoar. Tidigare har de kommit med Beethoven och Bach till konserthuset, men den här gången har de med sig sena kvartetter av Haydn och Schubert. Däremellan, som kontrast, Elisenda Fabregas vilsamma stycke Fiery Earth. Att höra en konsert med den här världskvartetten, det kan faktiskt vara en revolutionerande upplevelse. Vi får se vad ni tycker. Först ut alltså Joseph Haydn, hans D-dur-kvartett från opus 76, det som blev hans sista kvartettsamling. När man hör Haydn så slås jag ofta av hur nära det är till barocken. Och att man verkligen hör ekon av alla de folkmusiker som Haydn träffade och hörde spela. Det är fullsatt i Grünewaldsalen på Stockholms konserthus och nu gör Cuarteto Casals entré. Här kommer stråkkvartett av Haydn i D-dur.

Quartetto Casals får applåder i Grünewaldsalen. De gästspelar i Sverige och inledde konserten här med en scenkvartett av Joseph Haydn. Den i D-dur, opus 76. Jag nämnde innan att Haydn hörde mycket folk

musik i sitt liv. Det var många förbipasserande musiker som han träffade och inspirerades av. Och visst hörde man väl det? Nu ska vi höra musik som kvartetten själva beställt. Fiery Earth heter stycket. Kompositör är spansk-amerikanska Elisenda Fabregas. Det vilsamma stycket börjar med en basgång i cellon som upprepas, ett ostinato, som symboliserar naturens cykler som upprepas men ändå utvecklas och förändras. Fiery Earth är musik som skildrar jorden som en skapande kraft, skriver kompositören. Ständigt i rörelse, ständigt på väg att förvandlas. Hela stycket bygger på ett återkommande tretakters tema som långsamt förändras, växer och skiftar i tempo och styrka. Ungefär som naturens egna cykler. Det är en tonal klangvärld vi ska in i, med färger och små glimtar av spansk musik. Då gör Quartet och Casals entré igen i Grünewaldsalen på Stockholms konserthus.

På scenen i Grünewaldsalen i Stockholms konserthus tar Quartetto Casals emot applåder. De har spelat Elisenda Fabregas stycke Fiery Earth, ett stycke som de själva beställt. Kompositören beskriver stycket så här. Fiery Earth är musik som skildrar jorden som en skapande kraft, ständigt i rörelse, ständigt på väg att förvandlas. Hela stycket bygger på ett återkommande tretakters tema som långsamt förändras, växer och skiftar i tempo, ungefär som naturens egna cykler. Den här konserten började med en scenkvartett av Haydn och nu är det dags för ytterligare en scenkvartett av en mästare på topp. Schuberts kvartett i G-dur, nummer 15. Den blev hans sista och är ett riktigt monumentalverk i kvartettrepertoaren. Svindlande vackra melodier, men också lekfullt och passionerat. Välkomna ut på scenen igen, Quartetto Casals.

0: Franz Schuberts kvartett i G-dur. Den som kom att bli hans sista. Med spanska stråkkvartetten Cuarteto Casals. Som här alltså tar emot applåder i en alldeles fullsatt Grünewaldsal i Stockholms konserthus. Det är fascinerande. Vissa musiker lyckas verkligen med tolkningar. Där de sätter fokus helt och hållet på musikens själva arkitektur. Och det tycker jag verkligen vi hör det här. Att ha förstått musiken så på djupet så att man som musiker kan backa ut och återskapa själva karosseriet. Så att vi som lyssnar förstår lättare. Det är väl lite det som är interpretens uppgift. Att förstå den konstnärliga idén bakom verket och sen gestalta den tydligt. Lättare sagt än gjort. I 30 år har Cuarteto Casals spelat ihop och bara en medlem, violasten, har bytts ut. Och det var efter 28 år. Två av de fyra medlemmarna är syskon och det verkar ju funka bra. Den här kvartetten har en profil av att bemästra en bred repertoar och att spela på ett historiskt informerat vis, som man lite klumpigt brukar formulera det. Men det betyder alltså att de har studerat hur man spelade Haydn på Haydns egen tid och hur man spelade Ravel på Ravels tid. Och så väljer de stråkar och nalkas tolkningen på ett historiskt vis. Det applåderas ihärdigt här i Grünewaldsalen och nu tänker nog violinisten säga något till publiken.
1: God eftermiddag! After this big Schubert quartet, we will go back to Johann Sebastian Bach and we'll be playing his first fugue from Art of the Fugue. Thank you.

Ett extra nummer från Quartetto Casals. Det var Bachs första fugan ur Konsterfuge. Ett verk som den här kvartetten har spelat in i sin helhet. Den här konserten spelades in i Grünewaldsalen den 18 april 2026. Fredrik von der Palen var ljudtekniker och jag som heter Anna Petrini var musikproducent. Som vanligt kan du höra konserten igen. Du kanske vill tipsa någon om den. Då hittar du den i appen Sveriges Radio eller på webben. Då stänger vi dörren till Grünewaldsalen i Stockholms konserthus och så tar vi oss till London och öppnar dörren till Wigmore Hall. Här ska vi få lyssna på några som också tycker om att spela tillsammans. Kanske har de inte spelat tillsammans i 30 år, fullt så länge som Casals har gjort. Men violinisten Alina Ibragimova och pianisten Cédric Tibergien, de har spelat mycket ihop dem också. Och Schubert, honom fortsätter vi att lyssna på. Vi ska höra violinsonat nummer 2 i A-moll.

Vi hörde violinisten Alina Ibragimova och pianisten Cedric Tiberghien. De spelade Franz Schuberts violinsonat nummer 2 i A-moll i en konsert i Wigmore Hall. Vi behåller Cedric Tiberghien på scenen i Wigmore Hall och avslutar kvällens konsert i P2 med en ballad av Frédéric Chopin.

0: Franska pianisten Cédric Tiberghien spelade live i Wigmore Hall. Det var en ballad av Frédéric Chopin. Nu fortsätter vi P2-kvällen med musik mot midnatt. Och jag som heter Anna Petrini säger tack för nu.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

En söndag i januari ska jag och min man städa förrådet. De 10 instängstade kvadraten längst ner i vårt lägenhetshus där man inte kan komma in för alla lådor med gamla CD-skivor som min man inte lyssnar på men ändå inte har hjärta att göra sig av med. Pärmar med gamla dokument som jag inte vågar slänga men heller inte orkar gå igenom. En påse med 13 udda halvor med såna påskägg som man lägger godis i. En resväska formad som en krokodil, borrmaskiner, drejningsgrejer, hantlar, bilbarnstolar och 6 lådor med osorterade barnkläder. Vi har många timmar framför oss i dålig ventilation under lysrörens sken. Men jag vet hur vi ska ta oss an det här eländet. Jag tar ner högtalare. Jag har gjort en spellista med James Brown eftersom funk är den enda musikgenre som inte har några ledsna låtar. Jag har köpt semlor som väntar på oss när vi är klara. Har du också haft en dag som krävt sina överlevnadsstrategier? Hoppas att du får varva ner och mysa en stund nu när klockan har passerat 10 och det har blivit dags för musik mot midnatt. 2 timmars lugn klassisk musik i kvällstid. Vi inledde med Arkady Volodos som spelade En Rêve av Franz Liszt. Jag som presenterar heter Märta Myrstener.

Trinity College Choir sjöng Herrens bön av Owen Park. Innan dess Weisskaplan Stumpf-trion spelade andra satsen ur Beethovens första pianotrio i S-dur.

Andra satsen ur Vivaldis fagottkonsert i C-dur spelade Sergio Assolini och Laura Suave Cremona. Därefter Olga Paschenko och Georg Nigel spelade Sysses begrävnis av Carl Löwe. Du lyssnar till P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Musikredaktör är Carl Oskar Frey och jag heter Märta Myrstene. Och om du vill kolla upp någon musik som du har hört ikväll så finns all information på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista.

först Orchestra Historyjna spelade ett stycke ur Mozarts 27:e symfoni i G-dur. Därefter svenske tonsättaren Jan Sandström som fick ett publikt genombrott när han gjorde ett körarrangemang till Det är en ros utsprungen som har blivit en riktig klassiker. Här hörde vi hans A Christian Song och det var Christian Lindberg som ackompanjerades av Stockholms läns blåsarsymfoniker.

mer samtida svensk körmusik until The Daybreak av Sven David Sandström. Sofia Vokalensemble sjöng ledda av Bengt Åhlén. Innan dess Catherine Stott och Yu Yu Ma i Rain Falling from the Roof av Wu Tong.

0: Andra satsen ur Robert Schumanns fjärde symfoni i D-moll framfördes av Gewandhausorkestern. Innan dess Kirill Gerstein och Tabea Zimmermann i en barkaroll av Henri Vieuton.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Gwenllian Llyr satt bakom harpan när vi hörde The Land of Hushabye av Morfydd Owen i Musik mot midnatt. Jag heter Märta Myrstener och vi fortsätter vår lugna kväll med svenske tonsättaren Yngve Sköld. Hans musik befinner sig mellan scenromantik och modernism och han skrev mycket för kyrkan, men vi ska lyssna till en berceös från 1930. Det är Jerker Johansson som leder Göran Markusson och Göteborgsmusiken.

Nelson Freire satt bakom pianot när vi hörde ett stycke ur brasiliansk barnkarneval av Heitor Villa-Lobos. Vi fortsätter med Ryttarkvartetten av Joseph Haydn, och här är det Maxwell-kvartetten som spelar.

A Hermit Thrush at Eve av Amy Beach, pianist Joanna Goldstein. Vi fortsätter med italiensk senbarock, närmare bestämt tredje satsen ur Leonardo Leos cellokonsert i D-moll. Här är det Giovanni Solima och I. Torcini som spelar.

Du lyssnar till P2 Sveriges Radio och musik mot midnatt. Klockan passerar 11:30 nu och då har det blivit dags att lyssna till musik av brittiske renässanstonsättaren John Dowland.

Carolyn Samson sjöng och Academy of Ancient Music spelade när vi hörde Lacrimae Pavan och In Darkness Let Me Dwell av John Dowland. Vi fortsätter med andra satsen ur Chopins första pianokonsert i E-moll. Det är Jan Lisiecki och Sveriges Radios symfoniorkester som leds av Daniel Harding.

Cédric Tiberghien och Alina Ibrahimova spelade andra satsen ur Franz Schuberts violinsonatin nummer 2 i A-moll.

Det har blivit dags att avrunda Musik mot midnatt för ikväll. Jag som heter Marta Myrstener tackar för mig med andra och tredje satsen ur Leos Janáceks svit för stråkorkester. Det är Sok kammarorkester som leds av Hynek Farak. Och om du vill vara uppe och läsa en stund till eller har tagit nattpasset på jobbet kanske, så kommer Notturno ta vid nu efter 12 och då blir det mer klassisk musik.

Och här ska det nu bli musik från flera hundra år tillbaka och in till våra dagar. Här i Notturno i Sveriges Radio P2. Denna natt med mig Berit Nygren. Och i natt får ni bland annat efter klockan två musik med tonsättaren, dirigenten och pianisten Sergej Prokofjev. Den här gången med pianisten Mario Alonso Herrero tillsammans med symfoniorkester. Se vilken musik som spelas i programmet på Notturnos hemsida. Men allra först står musik av Midaugas Urbaitis.

Och det här var stycket Lacrimosa, där Urbaitis citerar ur Mozarts mycket kända requiems Lacrimosa-sats. Här var det den litauiska statliga kammarkören och dirigenten Sigitas Vaicholonis som framförde det. Och nu musik av Johann Sebastian Bach.

Och det här verket för klaviatur av Bach framfördes av dirigenten Rinaldo Alessandrini och hans ensemble Concerto Italiano. Ur Edvard Griegs samling Lyriska stycken ska vi nu lyssna på I hemmet, i mitt hemland, med pianisten Tom Borrow.

Och från musik av Grieg tar vi oss vidare till musik av 1800-talstonsättaren Alice Mary Smith. Hon sägs vara den första kvinnliga tonsättare som skrev för stor orkester i sitt hemland, England. Och det här är ett av hennes mest kända verk.

Overtyren Pandoras mask, alltså av Alice Mary Smith, med BBCs konsertorkester under ledning av Branwell Tovey. Den argentinske tonsättaren och bandionisten Astor Piazzolla skrev på 1960-talet det här stycket, kallat En dans för en ängel.

Piazzollas stycke Milonga del Angel med tyska Artemis Quartet. Under 1900-talets absoluta början skrev Gustav Mahler 5 sånger för piano på dikter av Friedrich Rückert. Och det är de vi nu ska höra.

Mahlers fem ryckertsånger med alten Jadwiga Rapé och pianisten Eva Pobwotska. Och nu musik av Jean Sibelius, en symfonisk dikt som i åren efter omarbetning har kommit att bli en del av många orkestrars fasta repertoar.

Sibelius symfoniska dikten Saga med den finska radions symfoniorkester under ledning av Jukka-Pekka Saraste. Bland de som bidragit en hel del till pianospelets utveckling finns tonsättaren Johann Nepomuk Hummel.

Nepomuk Hummels sonat för viola och piano i S-dur. Här med violasten Michael Giler och pianisten Loretta Blumer. Och nu en svit i B-dur för 13 blåsinstrument av Richard Strauss med Ottawa Blåsensemble och dirigenten Michael Goodwin.

Ottawa Blåsensemble och dirigenten Michael Goodwin alltså, i den här sviten för 13 blåsinstrument av Richard Strauss. Efter Notturnos musikaliska signatur väntar musik av Sergej Prokofjev här i Notturno, i natt med mig, Berit Nygren.

Ja, fortsatt varmt välkommen till Notturno här i Sveriges Radio P2. Jag som är med dig denna natt fram till klockan 6 i morgonbitti heter Berit Nygren. Under de kommande 2 timmarna får ni först som sist höra musik av Wolfgang Amadeus Mozart och däremellan musik av Sergej Prokofjev och Peter Tchaikovsky. Men först alltså Mozart, overtyren till hans opera Idomeneo, som uruppfördes i München 1781. Och här framförs av Shanghais filharmoniska orkester under ledning av Liang Shang.